0: Tên nị bí kê la kà lư ngũn kô gần chi mà nhìn nhá rà kê kù bù mù lơ tù tù gù tà vơ. À nhì ngũ rì yê phê u wô kùi lơ vơ sơ vơ kê rì tù gù gần đà rì rà nè yô kù tù bù vya. Quay tè u lô tù lơ kì chê chê e nì yô rô kù vơ sơ vơ u wô kùi bù kô nù lê. Yô wô kùi lơ vơ sơ vơ kê yà sàng wà tà bò yì. Kê tà sơ sơn kê u lê phê tù fà kê sà nè kê prì mà tà tè lù jù bà tè mù nì yà kù rù jù bà tè mù nè jù bà wà tò pram prang blesa bu u kui te atakpa me anaka mena ke lengke pulo purwa rebe kende be kende kola sokode mena ke lengke pulo dapangu mena ke lengke ko ke til richivie mena ke lengke pulo mete mele etinine i ke flak fwebi kwe bukunde kasa koro a koro ko fi sa blele sebu u kui sa kalola nye u fale ke taite ke ule fekara mena ke lengke pulo mulome mu muye mena bale o ku ila bere ke motu muye ya woro le mulek bunke du buwe la nyare vire wo kure dir wo nyare vire do chungulu we wasa uluru de abai mena farwe la yiri la we le mi kuru
1: Yeah, best.